0: Tá aí, chegou o Mangual. 2:47. Alô?
1: Ei, que madi.
0: O Nego. Eu guardei a chimene. Ah, lá me adiguile, jamani. Vole, vole, vole, vole. Tua voz lá lendo, Anne. Alô?
1: Alô, bom dia, mãe.
0: Bom dia, tu de mim, Shuri.
1: Tu de mim, mãe. Tu de mim, Shuri.
0: Ah, tu de Shene, Nashi, mãe.
1: Asante, mãe.
0: Karibu, tu amanhã de na qua viari.
1: E aí, o Nedina de Amisimbana, Gimbira, o Sanga, o Mauro. E se Maria Baba, não vou lhe dar a banca de Jacen e Lava. A banca, eu believe, não é que eu não sei. Bajangu ya kuchoka hako.
0: Yizi yeni.
1: Ye mungati mkugule mkugwa mwao. Mwene mwomo. Ya kwa ya kulondri ya naka londri ya naka kunda hali. Kuchoka hako kata nila. Adi haimani kwa hali itajako na alamu. Ano pela vile shelevo ii bajangu ya kuchoka.
0: Patele mwakuloboka.
1: Alobu ishishtema, alobu ishishtema. Seja shtema. E ni kwa hali shema hali wangu.
0: Asante. Rano yine ila?
1: Ya, yine ya hii. Ajimpela kijanono ya mawe kwa wako mkwiku menyeni kuingiri ya ni walume wane mkatilo ni kujaka mwe wa kukuroni ugoni uregu maugoni geleko. Na kubambia urewe watakune ndia.
0: Nga ya uyu kutipo kutipo ajogwebe je kwa taga mateki.
1: Haa, kana kwa napashinda. Uregu maugoni walange ni wako mkwiku tukulagari ya tuteye maji. Direi de Bulagaria, o Gwen, eu a congo, o Nibiba, eu atende, eu não vou lá, eu não vou lá.
0: Aí, eu vou lá.
1: Traz o Bulagaria, eu ando, eu ando. Mas eu moro, tu já tu não dibe, nem a pinga na vigília, eu ando.
0: Assante de Kulunga, Pacanda, eu digo.
1: Assante de Mandiwang, tu não tem pago para você,
0: Assante.
1: Assante.

0: 4 horas 31 minutos, estou a puxar a lenda, Ana. Alô?
1: Alô?
0: Bom dia.
1: Bom dia, Shemari.
0: Tudo o dia, Shemani?
1: O que entendeu? O que é que tu queres?
0: Tudo o dia, Shemani.
1: Eu, Shemari.
0: Tu amanheci na Ariguavi, Caribu?
1: Pari, tu, pelo menos, conhece, Lani. Shemani, eu não quero, não angaro, mas eu já lhe conheço.
0: Caribu, Caribu.
1: Pari, tu, né, ao cajinho de leite, Pari di yekulako akomari ya sinjangu
0: wakomari ye
1: nate kutiai panya kutunombe ya nepa ilo jino ndishe nene
0: irien
1: nifuro ni nguvu umula yoi Pari ya baba ne wakomari ya sinjangu munga pelaka panajangu chiri jene kuyo nukuno ni anyumba jangu alindo ya sini elevo ni wala kwa sura timurani kumawa goko mangolo zinkafi elevo ni arivata ya brangu wati ya kosa ya chema uundeno vena arivata ya lamu ayisubu wabudela arivata ya lamu ayisa adi manyari arivata ya lamu kudubu zakaria arivata ya lamu chema adi wala marigarida chema arivata ya lamu ni arivata ya lamu Luanduoro zula kumanyila wana umuanga ruma, kafoto, lupina wali watu lamu. Asata jie kulungwa shi marima, tengo gampo ne, tukumpika nila, taka kumalketo kwa shi.
0: Asante jie kulungwa, kubumula kwa mbo ne, asante.
1: Asante.

0: Yaka, ndiye ni yuko ntuno na vile tuyo lipala ni yuo.
1: Hmm. Maraka. Hii oye kale maha huwa naituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa huwa luonye awo na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala maha wa shende mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Wovilikana manihu, na amala manihu renate muudu pale.
1: Masi, Hanifa. Kumake rombeli nye wada nye kumuntike lewa uhoha na isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Paro kala wira, kino kutakute animani huu. Owa kuninu ora tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, manara swampi hera we mieri mutana musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe rikano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, onemba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Ah, mahoza lo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na nire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Oh, muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, mtoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Ah, nare maraka, kahike ndentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene ukumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
4: Minchina naka Enriquez Adolfo Majito, ki voluntario activista UFTC, mpanti woke kijera ireta yo malaria, alteala omaningani I distritu yo Shuri, I provincia yo Cabo Delgado. Ilelo ki wale uluma miteko chalo pwana, mpanti woke kijera ireta yo malaria. Malaria ireta inaapanya amuchi otene. Pimana nihana nikelaka hii alopa na muhinamo wira naka vihere amuchi otene. Wahi meria wira nihana nitekaka ntavi. Nihana nirupaka vati wa ntavini. Nihana naka viheraka anamwane urwa hospitali. Nihana na kavihera ka atiana urwa hospitali. Lopana no kavihera miteko chopere vini ireta yu malaria amuchi ayotene anakala sana. Ikoti historia inakavihera ukumi wamuchi otene.
3: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
5: Maraceia, Netelaho, 5 horas e 25 minutos. Rue Niwihane. Mota nira hunete o makisiro wa ismana uraya olelo nihiku na namurunku akala nitana bondia.
6: Alô, bom dia.
5: Endeli Herencina o Arraial?
6: Na Carlo, Gisuala.
5: O Cumianho?
6: O Cumi, Laruri, Iriaca, o Cumi, Gai, Gino, Moteconi.
5: Na Cumi. A non toca in tuo programma, io ho le lova.
6: Il programma è non ti ho gagno, ni veo, asci, ma vuole, ma vuole, fece a uni.
5: Ah, fece a uni? Buon re, mi rimani qua, mo, na murunku, che vanno i tua. Oja. Na sera se yo win to ni panye ke oja.
6: Ni panye ke wi ka bihereja.
5: Ah. Si ore ra tie yo ke mungwa sera ashina mane tia
6: Eh, era ma ko kuvela ba.
5: Ah, kuvela. O hanse mpaka vano ono shuba vo.
6: Ah, bala.
5: E kuwo muni ba ma e sapatu ba. E nata e kapujula. Ma non tu franco, la capagna o wewe, e una sua la roasa.
6: Shani, tavano.
5: Rimi, hi, anto, vahani sala.
6: Salamu, tu sen rock, anto, anu, mitan, deva, o chitinji, wana mahasa. Yaki, de magazini, abudala. Akala, vakali, swala, chimene, rikanju, swala, franza, swala, judi, swala. Akala, malaga, lucia, swala. E come che in tovava o capa di cantia cobai marupava o tata cavurisoni vava o cimera di guadia e vede o calantova calamarca rosa shakira carlos giuran carlos calatoni grogan tomato la capa di cana vicente la scotti de laurentino shanganan in tova o anantoman tova o na damaji Kento Lumbisa o Kalangpaka Baba o Shortau Maduni o Kalababa o Tony Waka Baba o Agente Baba o Little Wasai. Ni wata tia Kaleke Salamu
5: Natamala
6: Osanga Sinto Rodrigue. Non è any vow Mabar Mabara o Tony Stratoro Matode Voga Panicacimanaga Ugin Rapisoni. I care how to go Madihan.
5: Hiyo ni Nathamala, mluku ukavi here ni wina kusanya wetele ni sana siya.
6: Oshu kureti.
5: Akala ribamu kure ni chana ka bondia.
7: Bondia.
5: Endeli here nsina wawarayo?
7: Ya ima limla kuwana.
5: Labe?
7: Jaiba black pony.
5: Muriwo window I twaki na kasuende.
7: Oshimbunila.
5: Hosha usano shimbunila.
7: Olele wa mshukurla mdumkani yole.
5: Amen. Ano nto irmihi hii programa nyole?
7: Ya. Yeah. Lugwa gitufne la gara gifle majuni. Kumutula kuwe nyakarlo kanisorta hii hao. Duma ontuna wapiea.
5: Wa shukura musi?
7: Wakala musu wana.
5: Orera wababa. Wano ntubahi salamu hakumbo oruwa we, esuwele we, ya wakume.
7: Kena wakamwalina kisera muha salamu. Ya hatu wala kama mae, riwaru ya kisera salamu warala kuhena mekula. Na malazmina jinamu. Masanga, arita, jinamu. Mm-hmm. Kitiagawa Americano Val Mipal or Kalava Misha, Kitio, Kambati, or one who Kila Kambo to Mela, the Banalanga, or Tayne, Bahana Tomas, Yatra Kistiva, or Selmani, or Kalam Kaga Tonero, but many who wish to Amini, Natu Tenel and Kistuela, and Murazi Marel and Alcutora Luni Mon.
5: Ina thamala mbuko kavihereni wimu mkwa hanyo wete wa sana sena.

0: Ushikuwa kwa mali leo atutene mundiwile na mwimara ila. Nuhuruwa ni ihali sampiras kumelaka ya provinsi ya Uniasa. Ni uliloba ihali ia sini hima wera. Ni kuru na atletismu nno provinsi ya Uniasa. Sini napanyania ni mishanki hosotua ikaruma sovar la matela ampanta ula wa ilapuahu. Ikaruma ia sini hukulushira utuli matela ampanta ula wa ilapuahu. Imara ila anataya atu ansibirio ni matela atletismu ni hima matela utimaka. Presidente anikuru na matela utimaka nno provinsi ya Uniasa. Dri Johnny. O hima wera. Mishan kiho iya sinrunya wopihasha. Mana mwimara ila anata ya amwavano. Anasa sawile piha pa matela ala. Wotikulani Radio Mosambiki. Dri Johnny. O hima wera. Nana nova nikuru nne. Nina variha mitiko sohi ya nahiana. Sowa sasa makavihiro. Vamosani manakusianti. Natu ohi ya nahiana. Ansibilio ni matela atletismo e provincia ya Uniasa.
1: Um dos desafios é voltarmos a encontrar alguém ou pessoas de boa vontade ajudar a nossa.
0: E tu emosaimosa em William Shankiho, vani kuruna na matela otimaka, eri empa yovaram teko, mana ya karai na kana empa, mashi nipuro na heliwa ya empa ele, kana kanle norerela vamiteko ntoko ia. Miyo karai katuna kana nipuro, novaram teko, mashasto kwene karna karai kaha lela, ala enera nari ntege baba ni olelo ni puru ne noelela ni voni vire nasaka ni puru ni kinani matela otimaka ala matela antuna malileo ni to matela antuna ntitimiho ni ikaruma ni ifano mri ni mishankiho sopanya ikaruma sovar la mteko otimaka
1: eu sempre dizia que aquele edifício para nós estava no non locale. Errado, estava deslocado.
2: Exato.
0: Yari maso a presidente amkutula amatela atletismo ni hima matela otimaka no provincia Uniasa. Anlilhireka otuwa ikaruma sovarilwa miteko sa atletismo mpanta ula wa provincia Uniasa mwemara atu anataya owi lipiha huira ipake mpanta wa nikuru na. Nto umwera edistritu mikanyela no provincia Uniasa ino piha huipaka mpanta wampikisano arekreativu edistritu ele pa matela ankela wemelela va edistritu ela va provinciale. Mishankyo iya soto wa ikaruma, sinipwani ya va makuru ohia na hiana, anipwani ya edistritu wa mikanyelash ni ampaka mpanta va matela arekreativu edistritu ele otawa e provinci ya Uniasa. Presidente amakuru ampira edistritu ya mikanyelash, Daniel Mbarame, o hima wera, va mishankyo ntuko iya edistritu ele nananova ennavariha matela ohia na hiana, ala ankela wirene ya e distritu ele aneriwa torneyu uwiri herera uwira italiu makuru upaya lupaka mpanta wa rekreativu ae provinsi ya Uniasa. Daniel Mbalame, o hima wira ni otuwa itu ia ni hima otuwa msuruku ni karuma so hiana hiana ampira e distritu ele mana yankela wirene ya mipanta mikina ni matela makina uwa sasa wemelela mpikisano ae provinsi ya Uniasa.
3: Devo, nós não vamos conseguir realizar este ano. O que estamos a fazer é ao nível...
0: Iyo, haniwira njihamaka ula upaka mpanta pampikisano alikreativu e provincia.